Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Kikker fra vinduet, og jeg lei mine klær. En pannelom varme, men vil det noen gang kunne gjøre meg varm? Gjør meg varm.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 800

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

så tallene ble kontrollert og regnet på av flere. Men uansett hva man forsøkte, så ble det jo ikke noe mer. Så bystyret sa til slutt at dette kan vi støtte. Da jublet folk i Verum.

0: Halleisen, Ronny.
1: Hallau, kveitebål. Samme feit i trynet som alltid.
2: Au.
1: Du solbrett og kveitebål. Nå er jeg må grin til din mor.
2: Au!
1: Vi hadde det mye gøy, vi, altså. Jeg husker det der. Vi hadde det mye moro, altså.
2: Ja, på sykehuset,
1: Mari. Ja, glem det der. Nå skal vi ha det litt annet moro her i kveld,
2: sant? Moro, jeg kan ikke.
1: Au.
3: Hei, Ronny.
1: Kveitebål, stikk du, flere pils.
4: Ja, stikk og stikk, Ronny, jeg hadde tenkt å ta.
1: Bli vekk, kveitebål, ja, hokus pokus.
4: Ja,
1: kom igjen, Merete.
4: Nå skal jeg gå ned og hente en kasse pils til oss, Ronny. Liker du sånn at

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Ta godt tak nå. Slå en ring. Finn en partner og hør litt på hva jeg har å si. Alle klare. Vi tar en sving.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside og valdresbrønnboring.no.
1: Han har den fi...

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, riktig. Ja, der kom det litt brått på en ny leik. Hjertelig velkommen, 8. kveld på dansegulvet. Kristian Finnsveen skal servere noen gammeldansleiker i kveld også, som pleier å gjøre annenhver torsdag omtrent på denne tida. Og vel overst i langhelg og pinse, og det har endelig begynt å bli litt sommeren ute, og det er jo ikke så verst det. Vi skal spille variert gommadans i kveld da, som vi bruker å gjøre, og litt variert repertoar. Det var selvsagt Oddvar Nygaards kvartett og i seksårslaget med om Svein Jus på fele som starta ballet i kveld, og vi skal holdes i Gudbrandsdalen litt lenger nord i Otadalen, og vi skal få en lek av familien Kjøk, og det er en renlender som heter Peder Leik.

Det var en vals i C-dur og noen svenske karer. Og vi skal få en innslag til den svenske i neste lek òg. Og det er nemlig Skogsbylasse som kjent munnspillutøver fra Sverige. Han skal spille ihop med Peder Andreas Røstad Juniors Orkester. Og de skal spille en vals, og den heter Min Selma. Og det er Edvard Larsson som er komponisten.

Ja, det svinger skikkelig da Peder Andreas røster juniorsorkester og skogsbylasse på munnspill. Det er utrolig å gjøre å få til på munnspilleren kan da bruke det. Før vi klemmer veggen med neste lek, så skal jeg bare ta e-postadressen en liten tur, hvis det er noe ønsker om noe leker og andre ting, så er adressa altså dansegulvet alfakrøllgmail.com dansegulvet alfakrøllgmail.com. Så er det bare å sende e-poster, og det går jo som vært nevnt før, søker vi opp på Facebook og sender melding på Messenger hvis det er noe ønsker om leker eller andre ting, arrangementer eller når vi vil formidle at dansegulvet, så skal vi nevne det på lufta. Håvard Svensrud skal neste på podiet, og han skal spille en ihop med noen andre, men han skal spille en renlender som heter Gutten i røyken, og det er en Harald Henskin ifra nede på Hønefoss som har gjort den leken. Det er fra innspilling der Håvard Svensrud har spilt inn en drøss med komposisjoner om Harald Henskin. Men her kommer Gutten i røyken.

denne hørtes skikkelig svensk ut, og det var ikke så rart, for den var svensk. Vi har vært i Sverige en tur før, og vi skal enda en tur åt Sverige, i hvert fall delvis. Men det er Mette Sønderskov, opprinnelig dansk, men nå bor hun på Trette i Sør-Gudbrandsdalen ihop med en annen meget dyktig trekkspiller, Jon Halvor Kvamme, og han er med på disse innspillingen, og vi skal få en hambo som heter Bullpers Hambo, og det er en svenske, Ragnar Sundqvist, som er komponist. Han er en meget habil trekkspiller, og var for øvrig og trekkspillereparatør på Hornås i Oslo i en del år for noen år siden, og som sagt meget dyktig trekkspiller og komponist. Så her kommer Bullpers Hambo.

Det var Hambo, Bull Pers, Hambo, Mette Sønderskov og co. Da skal vi få en lek av ei gruppe som kaller seg Vottås No, og de helter rundt Oppdal og i området der. Og vi skal få en tradisjonell reinlender. I hvert fall så har han ikke noen kjent komponist, og den reinlenderen heter Vakreste jenta.

Og det var YouTube-laget, og vi skal over åt svenske grensa og Finnskogen, og Finnskogens kvintetten, og en polka som som Terje Hong har gjort, og det en polka som heter Opplandstoppen. Den spilte Terje Hong inn ihop med Seomlaget, jeg vil si til, men Finnskogens kvintetten har en meget god utgave til polkan Opplandstoppen.

Ja, det var Opplandstoppen med Finnskogskvintetten. Da skal vi få litt feilorkester att, og vi skal få en gruppe som er godt kjent fra Vågå og Otadalen, og det er Vistars Kvintett. Holemorkin skal de spille, og det er en vals, tradisjonell vals.

Ja, da sier vi takk og tom Geir Byre og gjengen hans, og så skal vi flytte oss litt sørover i Gudbrandsdalen og Sør-Fron, og en gruppe som kalles Kvarts. De har vi jo spilt før og hørt mye om, og de har vunnet en del spillmennspriser også, så det er ikke noe småtteri, men da skal vi få en vals som en Oddvar Nygaard har gjort, og den heter På romjordsball. Kanskje litt like trublete tid på året å reise på romjordsball, men det går an det også.

det er ikke den ting Valdresradioen og Kvarts ikke kan få til. Romjordsball midt på sommeren, det gikk helt utmerket. Det var Oddvar Nygård som hadde komponert på romjordsball. Da skal vi på konsert på Kleppe, og Jon Føgstad og Per Skjermen Bjørkum turnerte rundt med et reportoar for en del år siden, og blant annet på Kleppe, og da skal vi få en tradisjonell skosk

Ja, det var Hallingdal. Nei, Jostein, nå må vi slippe til noen andre. Skal få spille flere leker en annen gang. Askeladden har lyst til å være med dem, ser du, så ja. Nei, men det var Hallingdal Kraftlag, og de er ivrige og vil spille mer, men vi må nesten slippe til litt andre i kveld, og det er Askeladden som har lyst til å spille en lek eller noe. Og da skal de spille en polka som Ingunn Bjørgo har gjort, og det er en polka som heter Mester Hanevold.

Ja, det var Askeladden og Metter Hanevold, og da skal vi få et gjenhør med Dalakopa, og de gjorde innspilling her nå i forbindelse med at de var 40 år, og attpåtil har de kommet med trusler om at de vil gi seg, så vi skal i hvert fall benytter sjansen med som enda helper oss å få et par leker fra den nye innspillingen, og vi skal få en vals. Den heter Carl den 15. favorittvals.

Ja, det var fire polser på rappen, og vi skal helles ikke akkurat til Røros, den Sven News kom fra, men ikke så fryktelig langt unna. Vi skal nord i Østerdalen, og vi skal få en liten snerten fjelltrall. Det snart så går det å gjøre en tur i fjellet. Nå begynner det å bli våren og sommeren til og med i fjellet etter hvert. Egil Storbekken, så sagt, som spiller og har komponert fjelltrall, så da blir det en liten fløte trudelutt. Egil Storbekken.

Ja, der rusla fjelltrallen ut i ensomheten, helt på sagt. Der ble den stille, i hvert fall. Det var Egil Storbekken som har gjort den, og som spilte den. Vi skal få et gjenhør med en gruppe som vi har hørt før i kveld, og det er Jutuldaget. Og jeg vet ikke om det er sjølopplevd, men Jon Amund Karusbakken har i alle fall komponert en elendig, og den heter Den seksglade rødlegger.

Ja, om det var historie fra virkeligheten eller ei, det vites ikke, som sagt, men det var altså den seksglade rørlegger, og det var Jon Amund Karusbakken som har komponert den leken. Ikke vet vi åken den er tilgjengende heller, så det får ligge, tror jeg. Men da skal vi få et gjenhør med en som vi hørte i premiereutgaven av den første utgaven av På dansegulvet her i Valdresradioen. Da var han Roger Slåstugen med og spilte en Fannkalvals, og den passer det godt å få et gjenhør med nå. Så da kommer en Roger Slåstugen med Fannkalvals. Han Roger Slåstugen, han har spilt fele i 40 år og har vel vært med på Landskapsleken omtrent like lenge. Han er jo opprinnelig fra Skåbu, Skåbubakklia til og med, og bor nå på Vinstra. Og har leda Heidal Spellemannslag når det eksisterte, og så har han nå leda Mukampen Spellemannslag etter de slo seg sammen med Skåbu og Heidalen. Så han har vel leda dem ja, i 30 år snart, tror jeg. Sånn en meget rutinert herremann, han Roger. Men da kommer Rogersen her med Fannkalvals.

Ja, det er ingen tvil om at den Roger Korsgren kan å håndtere feiler, og det var altså Fankal Vals, spilt om Roger Slåstugun. Vi skal gjøre en liten sving åt Finnskogen natt og få en liten få en lite gjenhør med Finnskogske kvintetten. De hørte vi før i kveld, og vi skal få en kjent renlender som heter Elg Anders. Det er en som heter Anders Ålgård som har komponert Elg Anders renlender.

Det var finskogske kvintetten og Elg-Anders. Det kan hende at jeg drev og skravla mens Roger fikk velfortjent applaus i retten. Så jeg skal bare ta på nytt at det var en fankalvals som Roger spilte, og det var i form etter Jakob Skogum, så da er det nevnt. Vi skal få litt durspill til, turader, og selvsagt så er det sjelda vi har på dansegulvet her i Valdresradion uten at vi har Stenskål og Midtlin, og det skal vi få nå, og det er en mazurka fra Gausdal, og det er et om Finn Lund.

Ja, da er det på tide å gjøre en tur til Trøndelag og Selbu. Og visstnok så er det visst gode rykter om at det er polkafeber. Det er Arnsteins, som sagt, og de skal spille en polka som heter Polkafeber. Og de pleier å være både livatte og tjo og hei oppi der, så da er det ingenting å vente med. Så her kommer Polkafeber.

Ja, det var livet med sang og greier. Det var Arnsteins. Vi skal bevege oss fra Selbu og videre oppover mot Syltoppens fot. Og da kommer vi til Tydalen, og der holder en Ole Bjarne Østby til og orkestret Ole Bjarnes. Og vi skal få en renne der som en Ole Bjarne Østby har gjort, og den heter Små Førkjønn.

Det var Ole Bjarnes med Rennlenderen. Det var Rennlenderen småførkjønt om Ole Bjarne Østby. Da kommer det noen kunngjøringer som de sier i kjørkjen. Jeg skal bare nevne at dette programmet på Dansegulvet kan du høre onsdagen klokka 13, og så er det som sagt det går andre hårdt onsdag, men det er snart sommerferie, så det kommer i hvert fall et på Dansegulvet program til før vi tar ferie, så får vi se om det blir på Dansegulvet på Hermetikk resten av sommeren, eller om det kommer enda et program, det får vi se litt på, men det går an å danse gommeldans på plattingen om det er hermetikk. Gommeldansen den er ikke god uansett. Men da er vi ferdige med dagens preken, så da skal vi få en lek med om Øystein Nikolaisen, og det er en lek han har gjort selv som heter Museumsdagen, og det er en polka.

Ja, det er bare å ta til oss i hatten, både for Oddvar Nygaard og Jon Fauksta. Det var Fjellminner, konsert med surka Tom Oddvar Nygaard, og vi skal få en Oddvar Nygaard-steg til, om en i litt mer tradisjonelle former, og det er en rennender, og vi skal få et gjenhør med Kvarts, og de skal spille en Styggen i Huldrehaugen.

Quattro, Rennlenderen, Styggen i Huldrehaugen til Odvar Nygaard. Det noen andre hardinger da, som pleier å være gjengangere på dansegulvet, som har vært litt fraværende i det siste, men nå kommer det med et par leker nå på tampen. Det selvsagt over stokk og sten og ja, fra Løten og Trøndelag i hovedsak kommer de som med derifra, og vi skal få en polka etter om Nikolai Evensen.

Ja, det var over stokk og stein og polka etter Nikolai Evensen. Vi har faktisk kommet så langt i kveld at vi har kommet siste, ikke siste lek, men nest siste lek. Og jeg skal bare nevne at dette programmet går i reprise onsdagen klokka 13.00, altså klokka 1 om onsdagen. Og så har Valdresradioen Facebook-gruppe, så jeg anbefaler å gå inn der og trykke like og følge med, så går det bra, tenker jeg. Men vi skal spille nest siste lekekveld, og det er over stokk og stein, og de skal spille en mazurka. Den heter bare mazurka, men det er en supermusikeren Lars Holo som komponist. Så her kommer nest siste lekekveld.

Ja, det var over stokk og stein, og det var ikke siste leken, det var nest siste, så det er ingen tvil om det, at nå kommer den siste leken i kveld. Og det er samme kvartetten som starta ballet, som skal avslutte, Oddvar Nygaards kvartett, og de skal avslutte med en reinlender som heter Bukken i båten. Det er på dansegulvet du har hørt, og Valdresradioen. Og så heter jeg Kristian Finnsveen og har styrt teknikken og prøvd å lose så dere orkestrene i tur og orden. Og så vil jeg bare takke så hjertelig for at du har hørt på i kveld, og ha en fortsatt fin forsommer. Her kommer Oddvar Nygaards kvartett, Bukken i båten. Takk for i kveld.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Det handler om å være snill med denne sjøen. Vi skal være kjærlig, kone og sørte.
1: Det det vi står for da. Innimellom.
2: Det klart.
1: Å, vi skaper det inn. Vi tar en vals, hvis dere blir så gæren. Takk.